پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔

بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔

0: انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندھوں کا اظہار خدا سے کرتا ہوں اور خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے.
1: Yeah.

بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔

جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔

وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔

اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔

جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے۔

کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے، یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟

کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، ازروئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔

ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

الف لام میم را، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجودے کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔

اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔

خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔

کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے اس کے نزدیک برابر ہے۔

اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ خدا اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، اور خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔

0: اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔
1: وَيُسَبْ

0: اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور وہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور وہ بڑی قوت والا ہے۔
1: لَهُ

سود مند پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرح پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔

اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے خدا کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتے ہیں۔

ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ خدا، پھر ان سے کہو کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ یہ بھی پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں، یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو خدا کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے خدا کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ یکتا اور زبردست ہے۔

اسی نے آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح خدا صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔

بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں۔

اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔

اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔

یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔

آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے، آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جونسا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

آج کل آپ کے دروازے پر مختلف چیزیں فروخت کرنے کے بہانے اور مختلف کمپنیوں کا نام استعمال کر کے چور آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں اور دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

0: اے نبی، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ کھلی فتح عطا کر دی۔
1: صلح حدیبیہ کے بعد جب فتح کا یہ مژدہ سنایا گیا تو لوگ حیران تھے کہ آخر اس صلح کو فتح کیسے کہا جا سکتا ہے۔ ایمان کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو مان لینے کی بات تو دوسری تھی، مگر اس کے فتح ہونے کا پہلو کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ حضرت عمر نے یہ آیت سن کر پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ فتح ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں ابن جریر۔ ایک اور صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی یہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، اے والذی نفس محمد بیدہ انہ لفتح، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یقیناً یہ فتح ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد۔ مدینہ پہنچ کر ایک اور صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ کیسی فتح ہے؟ ہم بیت اللہ جانے سے روک دیے گئے، ہماری قربانی کے اونٹ بھی آگے نہ جا سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ ہی میں رک جانا پڑا، اور اس صلح کی بدولت ہمارے دو مظلوم بھائیوں یعنی ابو جندل اور ابو بصیر کو ظالموں کے حوالے کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، بڑی غلط بات کہی گئی ہے، یہ حقیقت میں تو یہ بہت بڑی فتح ہے۔ تم مشرکوں کے عین گھر پر پہنچ گئے اور انہوں نے آئندہ سال عمرہ کرنے کی درخواست کر کے تمہیں واپس جانے پر راضی کیا۔ انہوں نے تم سے خود جنگ بند کر دینے اور صلح کر لینے کی خواہش کی، حالانکہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے جیسا کچھ بغض ہے وہ معلوم ہے۔ اللہ نے تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا ہے، کیا وہ دن بھول گئے جب احد میں تم بھاگے جا رہے تھے اور میں تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا؟ کیا وہ دن بھول گئے جب جنگ احزاب میں ہر طرف سے دشمن چڑھ آئے تھے اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے؟ بحقی، بروایت عروہ بن زبیر۔ مگر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ صلح کا فتح ہونا بالکل عیاں ہوتا چلا گیا، اور ہر خاص و عام پر یہ بات پوری طرح کھل گئی کہ فی الواقع اسلام کی فتح کا آغاز صلح حدیبیہ ہی سے ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت برا بن عازب، تینوں حضرات سے قریب قریب ایک ہی معنی میں یہ قول منقول ہوا ہے کہ لوگ فتح مکہ کو فتح کہتے ہیں، حالانکہ ہم اصل فتح حدیبیہ کو سمجھتے ہیں۔ بخاری، مسلم، مسند احمد، ابن جریر۔
0: درگزر فرمائے۔
1: جس موقع و محل پر یہ فقرہ ارشاد ہوا ہے اسے نگاہ میں رکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں جن کوتاہیوں سے درگزر کرنے کا ذکر ہے، ان سے مراد وہ خامیاں ہیں جو اسلام کی کامیابی و سربلندی کے لیے کام کرتے ہوئے اس سعی و جہد میں رہ گئی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پچھلے 19 سال سے مسلمان کر رہے تھے۔ یہ خامیاں کسی انسان کے علم میں نہیں ہیں، بلکہ انسانی عقل تو اس جد و جہد میں کوئی نقص تلاش کرنے سے قطعی عاجز ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کمال کا جو بلند ترین معیار ہے، اس کے لحاظ سے اس میں کچھ ایسی خامیاں تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنے جلدی مشرکین عرب پر فیصلہ کن فتح حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ان خامیوں کے ساتھ اگر تم جد و جہد کرتے رہتے تو عرب کے مسخر ہونے میں ابھی عرصہ دراز درکار تھا، مگر ہم نے ان ساری کمزوریوں اور کوتاہیوں سے درگزر کر کے محض اپنے فضل سے ان کی تلافی کر دی اور حدیبیہ کے مقام پر تمہارے لیے اس فتح و ظفر کا دروازہ کھول دیا جو معمول کے مطابق تمہاری اپنی کوششوں سے نصیب نہ ہو سکتی تھی۔ اس مقام پر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کسی مقصد کے لیے ایک جماعت جو کوشش کر رہی ہو، اس کی خامیوں کے لیے اس جماعت کے قائد و رہنما ہی کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خامیاں قائد کی ذاتی خامیاں ہیں، دراصل وہ اسی جد و جہد کی کمزوریاں ہوتی ہیں جو پوری جماعت بحیثیت مجموعی کر رہی ہوتی ہے، مگر خطاب قائد سے کیا جاتا ہے کہ آپ کے کام میں یہ کمزوریاں ہیں۔ تاہم چونکہ روح سخن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور فرمایا یہ گیا ہے کہ اللہ نے آپ کی ہر اگلی پچھلی کوتاہی کو معاف فرما دیا، اس لیے ان عام الفاظ سے یہ مضمون بھی نکل آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے رسول پاک کی تمام لغزشیں جو آپ کے مقام بلند کے لحاظ سے لغزشیں تھیں بخش دی گئیں۔ اسی بنا پر جب صحابہ کرام حضور کو عبادت میں غیر معمولی مشقتیں اٹھاتے ہوئے دیکھتے تھے تو عرض کرتے تھے کہ آپ کے تو سب اگلے پچھلے قصور معاف ہو چکے ہیں، پھر آپ اپنی جان پر اتنی سختی کیوں اٹھاتے ہیں؟ اور آپ جواب میں فرماتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد۔
0: نعمت کی تکمیل کر دے۔
1: نعمت کی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اپنی جگہ ہر خوف، ہر مزاحمت اور ہر بیرونی مداخلت سے محفوظ ہو کر پوری طرح اسلامی تمدن و تہذیب اور اسلامی قوانین و احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے آزاد ہو جائیں، اور ان کو یہ طاقت بھی نصیب ہو جائے کہ وہ دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کر سکیں۔ کفر و فسق کا غلبہ جو بندگی رب کی راہ میں مانے اور اعلائے کلمۃ اللہ کی سعی میں مزاحم ہو، اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، جسے قرآن فتنہ قرار دیتا ہے۔ اس فتنے سے خلاصی پا کر جب ان کو ایک ایسا دارالاسلام میسر آ جائے جس میں اللہ کا پورا دین بے کم و کاست نافذ ہو، اور اس کے ساتھ ان کو ایسے ذرائع و وسائل بھی بہم پہنچ جائیں جن سے وہ خدا کی زمین پر کفر و فسق کی جگہ ایمان و تقویٰ کا سکہ رواں کر سکیں، تو یہ ان پر اللہ کی نعمت کا اتمام ہے۔ یہ نعمت چونکہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت حاصل ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دینا چاہتے تھے، اس لیے یہ فتح ہم نے تم کو عطا کر دی۔
0: سیدھا راستہ دکھائے۔
1: اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا راستہ دکھانے کا مطلب آپ کو فتح و کامرانی کا راستہ دکھانا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے مقام پر صلح کا یہ معاہدہ کرا کے آپ کے لیے وہ راہ ہموار کر دی اور وہ تدبیر آپ کو سجھا دی جس سے آپ اسلام کی مزاحمت کرنے والی تمام طاقتوں کو مغلوب کر لیں۔
0: زبردست نصرت بخشے۔
1: دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کو بے مثل نصرت

0: إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے. سکینت نازل فرمائی.
2: سکینت عربی زبان میں سکون و اطمینان اور ثبات قلب کو کہتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل میں اس کے نازل کیے جانے کو اس فتح کا ایک اہم سبب قرار دے رہا ہے جو حدیبیہ کے مقام پر اسلام اور مسلمانوں کو نصیب ہوئی. اس وقت کے حالات پر تھوڑا سا غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ کس قسم کی سکینت تھی جو اس پورے زمانے میں مسلمانوں کے دلوں میں اتاری گئی، اور کیسے وہ اس فتح کا سبب بنی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا. اگر مسلمان اس وقت خوف زدگی میں مبتلا ہو جاتے اور منافقین کی طرح یہ سوچنے لگتے کہ یہ تو صریحاً موت کے منہ میں جانا ہے، یا جب راستے میں یہ اطلاع ملی کہ کفار قریش لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، اس وقت اگر مسلمان اس گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے کہ ہم کسی جنگی ساز و سامان کے بغیر دشمن کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے، اور اس بنا پر ان کے اندر بھگدڑ مچ جاتی، تو ظاہر ہے کہ وہ نتائج کبھی رونما نہ ہوتے جو حدیبیہ میں رونما ہوئے. پھر جب حدیبیہ کے مقام پر کفار نے مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکا، اور جب انہوں نے چھاپے اور شپون مار مار کر مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی، اور جب ابو جندل مظلومیت کی تصویر بنے ہوئے مجمع عام میں آ کھڑے ہوئے، ان میں سے ہر موقع ایسا تھا کہ اگر مسلمان اشتعال میں آ کر اس نظم و ضبط کو توڑ ڈالتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا تو سارا کام خراب ہو جاتا. سب سے زیادہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائط پر صلح نامہ طے کرنے لگے جو مسلمانوں کی پوری جماعت کو سخت ناگوار تھیں، اس وقت اگر وہ حضور کی نافرمانی کرنے پر اتر آتے تو حدیبیہ کی فتح عظیم شکست عظیم میں تبدیل ہو جاتی. اب یہ سراسر اللہ ہی کا فضل تھا کہ ان نازک گھڑیوں میں مسلمانوں کو رسول پاک کی رہنمائی پر، دین حق کی صداقت پر، اور اپنے مشن کے برحق ہونے پر کامل اطمینان نصیب ہوا. اسی کی بنا پر انہوں نے ٹھنڈے دل سے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی پیش آئے سب گوارا ہے. اسی کی بنا پر وہ خوف، گھبراہٹ، اشتعال، مایوسی ہر چیز سے محفوظ رہے. اسی کی بدولت ان کے کیمپ میں پورا نظم و ضبط برقرار رہا، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے شرائط صلح پر سخت قبیدہ خاطر ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا. یہی وہ سکینت تھی جو اللہ نے مومنوں کے دلوں میں اتاری تھی، اور اسی کی یہ برکت تھی کہ عمرے کے لیے نکلنے کا خطرناک ترین اقدام بہترین کامیابی کا موجب بن گیا.
1: ایمان اور بڑھا لیں،
2: یعنی ایک ایمان تو وہ تھا جو اس مہم سے پہلے ان کو حاصل تھا، اور اس پر مزید ایمان انہیں اس وجہ سے حاصل ہوا کہ اس مہم کے سلسلے میں جتنی شدید آزمائشیں پیش آتی چلی گئیں ان میں سے ہر ایک میں وہ اخلاص، تقویٰ اور اطاعت کی روش پر ثابت قدم رہے. یہ آیت بھی من جملہ ان آیات کے ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ایک جامد و ساکن حالت نہیں ہے، بلکہ اس میں ترقی بھی ہوتی ہے اور تنزل بھی. اسلام قبول کرنے کے بعد سے مرتے دم تک مومن کو زندگی میں قدم قدم پر ایسی آزمائشوں سے سابقہ پیش آتا رہتا ہے جن میں اس کے لیے سوال فیصلہ طلب ہوتا ہے کہ آیا وہ اللہ کے دین کی پیروی میں اپنی جان، مال، جذبات، خواہشات، اوقات، آسائشوں اور مفادات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں. ایسی ہر آزمائش کے موقع پر اگر وہ قربانی کی رائے اختیار کر لے تو اس کے ایمان کو ترقی اور بالدگی نصیب ہوتی ہے، اور اگر منہ موڑ جائے تو اس کا ایمان ٹھٹر کر رہ جاتا ہے. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جب وہ ابتدائی سرمایہ ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے جسے لیے ہوئے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا.
1: علیم و حکیم ہے،
2: مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس تو ایسے لشکر ہیں

جن سے وہ کفار کو جب چاہے تہس نہس کر دے، مگر اس نے کچھ جان کر اور حکمت ہی کی بنا پر یہ ذمہ داری اہل ایمان پر ڈالی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں جد و جہد اور کشمکش کر کے اللہ کے دین کا بول بالا کریں، اسی سے ان کے لیے درجات کی ترقی اور آخرت کی کامیابیوں کا دروازہ کھلتا ہے، جیسا کہ آگے کی آیت بتا رہی ہے۔

0: وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے. اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے. مومن مردوں اور عورتوں,
2: قرآن مجید میں بالعموم اہل ایمان کے اجر کا ذکر مجموعی طور پر کیا جاتا ہے. مردوں اور عورتوں کو اجر ملنے کی الگ الگ تصریح نہیں کی جاتی, لیکن یہاں چونکہ یکجائی ذکر پر اکتفا کرنے سے یہ گمان پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید یہ اجر صرف مردوں کے لیے ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے متعلق الگ صراحت کر دی کہ وہ بھی اس اجر میں مومن مردوں کے ساتھ برابر کی شریک ہیں. اس کی وجہ ظاہر ہے, جن خدا پرست خواتین نے اپنے شوہروں, بیٹوں, بھائیوں اور باپوں کو اس خطرناک سفر پر جانے سے روکنے اور آؤ فغاں سے ان کے حوصلے پست کرنے کے بجائے ان کی ہمت افزائی کی, جنہوں نے ان کے پیچھے ان کے گھر, ان کے مال, ان کی آبرو اور ان کے بچوں کی محافظ بن کر انہیں اس طرف سے بے فکر کر دیا, جنہوں نے اس اندیشے سے بھی کوئی واویلا نہ مچائی کہ 1400 صحابیوں کے یکلخ چلے جانے کے بعد کہیں گرد و پیش کے کفار و منافقین شہر پر نہ چڑھائیں, وہ یقیناً گھر بیٹھنے کے باوجود جہاد کے اجر میں اپنے مردوں کے ساتھ برابر کی شریک ہونی ہی چاہیے تھیں.
1: برائیاں ان سے دور کر دے,
2: یعنی بشری کمزوریوں کی بنا پر جو کچھ بھی قصور ان سے سرزد ہو گئے ہوں انہیں معاف کر دے. جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان قصوروں کے ہر اثر سے ان کو پاک کر دے, اور جنت میں وہ اس طرح داخل ہوں کہ کوئی داغ ان کے دامن پر نہ ہو جس کی وجہ سے وہ وہاں شرمندہ ہوں.

0: دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے ہیں، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، برے گمان رکھتے ہیں.
2: اطراف مدینہ کے منافقین کو تو اس موقع پر یہ گمان تھا، جیسا کہ آگے آیت 12 میں بیان ہوا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس سفر سے زندہ واپس نہ آ سکیں گے. رہے مکے کے مشرکین اور ان کے ہم مشرب کفار، تو وہ اس خیال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عمرے سے روک کر وہ گویا آپ کو زک دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ان دونوں گروہوں نے یہ جو کچھ بھی سوچا تھا، اس کی تہ میں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ بدگمانی کام کر رہی تھی کہ وہ اپنے نبی کی مدد نہ کرے گا، اور حق و باطل کی اس کشمکش میں باطل کو حق کا بول نیچا کرنے کی کھلی چھوٹ دے دے گا.
1: برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے،
2: یعنی جس انجام بد سے وہ بچنا چاہتے تھے اور جس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ تدبیریں کی تھیں، اسی کے پھیر میں وہ آ گئے، اور ان کی وہی تدبیریں اس انجام کو قریب لانے کا سبب بن گئیں.
0: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
1: زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ زبردست اور حکیم ہے.
2: یہاں اس مضمون کو ایک دوسرے مقصد کے لیے دہرایا گیا ہے. آیت نمبر 4 میں اسے اس غرض کے لیے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں لڑنے کا کام اپنے فوق الفطری لشکروں سے لینے کے بجائے مومنین سے اس لیے لیا ہے کہ وہ ان کو نوازنا چاہتا ہے. اور یہاں اس مضمون کو دوبارہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو سزا دینا چاہے اس کی سرکوبی کے لیے وہ اپنے بے شمار لشکروں میں سے جس کو چاہے استعمال کر سکتا ہے. کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی تدبیروں سے وہ اس کی سزا کو ٹال سکے.

0: اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: اے نبی، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. شہادت دینے والا.
2: شاہ ولی اللہ صاحب نے شاہد کا ترجمہ اظہار حق کنندہ فرمایا ہے، اور دوسرے مترجمین اس کا ترجمہ گواہی دینے والا کرتے ہیں. شہادت کا لفظ ان دونوں مفہومات پر حاوی ہے.
1: تسبیح کرتے رہو.
2: بعض مفسرین نے تعزروہ اور توقروہ کی ضمیروں کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تسبحوہ کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کو قرار دیا ہے، یعنی ان کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم رسول کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. لیکن ایک ہی سلسلہ کلام میں ضمیروں کے دو الگ الگ مرجع قرار دینا، جبکہ اس کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، درست نہیں معلوم ہوتا. اسی لیے مفسرین کے دوسرے گروہ نے تمام ضمیروں کا مرجع اللہ تعالیٰ ہی کو قرار دیا ہے، اور ان کے نزدیک عبارت کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. صبح و شام تسبیح کرنے سے مراد صرف صبح و شام ہی نہیں، بلکہ ہمہ وقت تسبیح کرتے رہنا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں فلاں بات کا شعرہ مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف مشرق اور مغرب کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں اس کا چرچا ہو رہا ہے.
0: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم

0: عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ عن قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. بیعت کر رہے تھے،
2: اشارہ ہے اس بیعت کی طرف جو مکہ معظمہ میں حضرت عثمان کے شہید ہو جانے کی خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حدیبیہ کے مقام پر لی تھی. بعض روایات کی روح سے یہ بیعت علی الموت تھی، اور بعض روایات کے مطابق بیعت اس بات پر لی گئی تھی کہ ہم میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیریں گے. پہلی بات حضرت سلمہ بن اکوع سے مروی ہے، اور دوسری حضرات ابن عمر، جابر بن عبداللہ اور ماقل بن یسار سے. مآل دونوں کا ایک ہی ہے، صحابہ نے رسول پاک کے ہاتھ پر بیعت اس بات کی تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت کا معاملہ اگر صحیح ثابت ہوا تو وہ سب یہیں اور اسی وقت قریش سے نمٹ لیں گے، خواہ نتیجے میں وہ سب کٹ ہی کیوں نہ مریں. اس موقع پر چونکہ یہ امر ابھی یقینی نہیں تھا کہ حضرت عثمان واقعی شہید ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے خود اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر بیعت فرمائی، اور اس طرح ان کو یہ شرف عظیم حاصل ہوا کہ آپ نے اپنے دست مبارک کو ان کے ہاتھ کا قائم مقام بنا کر انہیں اس بیعت میں شریک فرمایا. حضور کا ان کی طرف سے خود بیعت کرنا لازماً یہ معنی رکھتا ہے کہ حضور کو ان پر پوری طرح یہ اعتماد تھا کہ اگر وہ موجود ہوتے تو یقیناً بیعت کرتے.
1: اللہ کا ہاتھ تھا،
2: یعنی جس ہاتھ پر لوگ اس وقت بیعت کر رہے تھے وہ شخص رسول کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کے نمائندے کا ہاتھ تھا، اور یہ بیعت رسول کے واسطے سے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہی تھی
1: جو اس نے اللہ سے کیا ہے.
2: اس مقام پر ایک لطیف نقطہ نگاہ میں رہنا چاہیے، عربی زبان کے عام قاعدے کی روح سے یہاں عاہد علیہ اللہ پڑھا جانا چاہیے تھا، لیکن اس عام قاعدے سے ہٹ کر اس جگہ علیہ اللہ پڑھا جاتا ہے. علامہ آلوسی نے اس غیر معمولی اعراب کے دو وجوہ بیان کیے ہیں، ایک یہ کہ اس خاص موقع پر اس ذات کی بزرگی اور جلالت شان کا اظہار مقصود ہے جس کے ساتھ یہ عہد استوار کیا جا رہا تھا، اس لیے یہاں علیہ کے بجائے علیہ ہی زیادہ مناسب ہے. دوسرے یہ کہ علیہ میں ہے دراصل ہوا کی قائم مقام ہے، اور اس کا اصلی اعراب پیشی تھا نہ کہ زیر، لہذا یہاں اس کے اصلی اعراب کو باقی رکھنا وفائے عہد کے مضمون سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بکیا.
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم. انسپائر 105.1 ایف ایم.
5: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. When was the last time you memorized a new surah? Take just a few minutes today to memorize just a few ayahs from a surah. Every letter of the Quran brings reward, and every verse brings you closer to Allah. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
6: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specializing in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
7: Ibn Taymiyyah, he says, in this dunya there is jannah. Whoever does not enter this jannah in this dunya, he shall not be admitted to jannah in the akhirah. What is the jannah in the dunya? The jannah of salah, the jannah of dhikr, the jannah of the recitation of the Quran, the jannah of being close. close to Allah. This is the Jannah of this dunya. If you do not enter this Jannah, you will not be able to enter the Jannah of Akhirah.
8: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. That whoever sends one supplication upon me, Allah sends 10 upon him.
10: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
11: Do you feel at times that you just can't cope anymore? Do you find raising a child in today's society challenging? Join me in my parenting show, where I aim to discuss these challenges of raising our children, ranging from nurturing sentiment to building the leaders of tomorrow. Every Tuesday evening at 7 p.m. live with Sister Navid on Inspire FM or via our Inspire FM Facebook page. The Parenting Show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
13: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
14: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
13: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
14: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
13: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: بهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: اے نبی، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا، اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے. بدوی عربوں میں سے.
2: یہ اطراف مدینہ کے ان لوگوں کا ذکر ہے جنہیں عمرے کی تیاری شروع کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، مگر وہ ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود صرف اس لیے اپنے گھروں سے نہ نکلے تھے کہ انہیں اپنی جان عزیز تھی. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلم، مزینہ، جہینہ، غفار اور اشجع، دیل وغیرہ قبائل کے لوگ تھے
1: جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی.
2: اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ تمہارے مدینہ پہنچنے کے بعد یہ لوگ اپنے نہ نکلنے کے لیے جو عذر اب پیش کریں گے وہ محض ایک جھوٹا بہانہ ہوگا، ورنہ ان کے دل جانتے ہیں کہ وہ دراصل کیوں بیٹھ رہے تھے. دوسرے یہ کہ ان کا اللہ کے رسول سے دعائے مغفرت کی درخواست کرنا محض زبانی جمع خرچ ہوگا، اصل میں وہ نہ اپنی اس حرکت پر نادم ہیں نہ انہیں یہ احساس ہے کہ انہوں نے رسول کا ساتھ نہ دے کر کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اور نہ ان کے دل میں مغفرت کی کوئی طلب ہے. اپنے نزدیک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس خطرناک سفر پر نہ جا کر بڑی عقل مندی کی ہے. اگر انہیں واقعی اللہ اور اس کی مغفرت کی کوئی پرواہ ہوتی تو وہ گھر بیٹھے ہی کیوں رہتے.
1: اللہ ہی باخبر ہے،
2: یعنی اللہ کا فیصلہ تو اس علم کی بنا پر ہوگا جو وہ تمہارے عمل کی حقیقت کے متعلق رکھتا ہے. اگر تمہارا عمل سزا کا مستحق ہو اور میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دوں تو میری یہ دعا تمہیں اللہ کی سزا سے نہ بچا دے گی، اور اگر تمہارا عمل سزا کا مستحق نہ ہو اور میں تمہارے حق میں استغفار نہ کروں تو میرا استغفار نہ کرنا تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے گا. اختیار میرا نہیں بلکہ اللہ کا ہے، اور اس کو کسی کی زبانی باتیں دھوکہ نہیں دے سکتی. اس لیے تمہارے ظاہری قول کو میں سچ مان بھی لوں اور اس بنا پر تمہارے حق میں دعائے مغفرت بھی کر دوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے،

0: بورا
1: مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا، اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا،
2: یعنی تم اس بات پر بہت خوش ہوئے کہ رسول اور اس کا ساتھ دینے والے اہل ایمان جس خطرے کے منہ میں جا رہے ہیں اس سے تم نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تمہاری نگاہ میں یہ بڑی دانشمندی کا کام تھا، اور تمہیں اس بات پر بھی خوش ہوتے ہوئے کوئی شرم نہ آئی کہ رسول اور اہل ایمان ایک ایسی مہم پر جا رہے ہیں جس سے وہ بچ کر نہ آئیں گے۔ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہوئے بھی تم اس پر مضطرب نہ ہوئے، بلکہ اپنی یہ حرکت تمہیں بہت اچھی معلوم ہوئی کہ تم نے اپنے آپ کو رسول کے ساتھ اس خطرے میں نہیں ڈالا۔
1: سخت بد باطن لوگ ہو،
2: اصل الفاظ ہیں کنتم قومم بورا۔ بور جمع ہے بائر کی، اور بائر کے دو معنی ہیں، ایک فاسد بگڑا ہوا آدمی جو کسی بھلے کام کے لائق نہ ہو، جس کی نیت میں فساد ہو، دوسرے ہالک بد انجام تباہی کے راستے پر جانے والا۔
0: ومن

0: اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔
1: یا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صاف الفاظ میں کافر اور ایمان سے خالی قرار دیتا ہے جو اللہ اور اس کے دین کے معاملے میں مخلص نہ ہوں اور آزمائش کا وقت آنے پر دین کی خاطر اپنی جان و مال اور اپنے مفاد کو خطرے میں ڈالنے سے جی چرا جائیں، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ وہ کفر نہیں ہے جس کی بنا پر دنیا میں کسی شخص یا گروہ کو خارج از اسلام قرار دے دیا جائے، بلکہ وہ کفر ہے جس کی بنا پر آخرت میں وہ غیر مومن قرار پائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جن کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی خارج از اسلام قرار نہیں دیا اور نہ ان سے وہ معاملہ کیا جو کفار سے کیا جاتا ہے۔
2: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور و رحیم ہے۔
1: اوپر کی شدید تنبیہ کے بعد اللہ کے غفور و رحیم ہونے کا ذکر اپنے اندر نصیحت کا ایک لطیف پہلو رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب بھی اپنی غیر مخلصانہ روش کو چھوڑ کر تم لوگ اخلاص کی راہ پر آ جاؤ تو اللہ کو تم غفور و رحیم پاؤ گے، وہ تمہاری پچھلی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا اور آئندہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جس کے تم اپنے خلوص کے بنا پر مستحق ہوگے۔
2: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم

0: جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔
1: یعنی ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہی لوگ جو آج خطرے کی مہم پر تمہارے ساتھ جانے سے جی چرا گئے تھے تمہیں ایک ایسی مہم پر جاتے دیکھیں گے جس میں ان کو آسان فتح اور بہت سے اموال غنیمت کے حصول کا امکان نظر آئے گا، اور اس وقت یہ خود دوڑے آئیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ یہ وقت صلح حدیبیہ کے 3 ہی مہینے بعد آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی اور بڑی آسانی کے ساتھ اسے فتح کر لیا۔ اس وقت ہر شخص کو یہ بات صاف نظر آ رہی تھی کہ قریش سے صلح ہو جانے کے بعد اب خیبر ہی کے نہیں بلکہ تیما، فدق، وادی القرا اور شمالی حجاز کے دوسرے یہودی بھی مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور یہ ساری بستیاں پکے پھل کی طرح اسلامی حکومت کی گود میں آ گریں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں پیش کی خبردار کر دیا کہ اطراف مدینہ کے یہ موقع پرست لوگ ان آسان فتوحات کو حاصل ہوتے دیکھ کر ان میں حصہ بٹا لینے کے لیے آ کھڑے ہوں گے، مگر تم انہیں صاف جواب دے دینا کہ ان میں حصہ لینے کا موقع تمہیں ہرگز نہ دیا جائے گا، بلکہ یہ ان لوگوں کا حق ہے جو خطرات کے مقابلے میں سرفروشی کے لیے آگے بڑھے تھے۔
0: یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔
1: اللہ کے فرمان سے مراد یہ فرمان ہے کہ خیبر کی مہم پر حضور کے ساتھ صرف انہی لوگوں کو جانے کی اجازت دی جائے گی جو حدیبیہ کی مہم پر آپ کے ساتھ گئے تھے اور بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خیبر کے اموال غنیمت انہی کے لیے مخصوص فرما دیے تھے، جیسا کہ آگے آیت 18 میں بصراحت ارشاد ہوا ہے۔
0: اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے،
1: اللہ پہلے یہ فرما چکا ہے کہ الفاظ سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اس آیت سے پہلے کوئی حکم اس مضمون کا آیا ہوا ہوگا جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، اور چونکہ اس سورہ میں اس مضمون کا کوئی حکم اس آیت سے پہلے نہیں ملتا اس لیے انہوں نے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اسے تلاش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ سورہ توبہ کی آیت 84 انہیں مل گئی جس میں یہی مضمون ایک اور موقع پر ارشاد ہوا ہے۔ لیکن در حقیقت وہ آیت اس کی مصداق نہیں ہے، کیونکہ وہ غزوہ تبوک کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی جس کا زمانہ نزول سورہ فتح کے زمانہ نزول سے 3 سال بعد کا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس آیت کا اشارہ خود اسی سورہ کی آیات 18 اور 19 کی طرف ہے، اور اللہ کے پہلے فرما چکنے کا مطلب اس آیت سے پہلے فرمانا نہیں ہے بلکہ مخلفین کے ساتھ اس گفتگو سے پہلے فرمانا ہے۔ مخلفین کے ساتھ یہ گفتگو جس کے متعلق یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی ہدایات دی جا رہی ہیں خیبر کی مہم پر جانے کے وقت ہونے والی تھی، اور یہ پوری صورت جس میں آیات 18 اور 19 بھی شامل ہیں اس سے 3 مہینے پہلے حدیبیہ سے پلٹتے وقت راستے میں نازل ہو چکی تھیں۔ سلسلہ کلام کو غور سے دیکھیے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ جب تمہارے مدینہ واپس ہونے کے بعد یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ آ کر تم سے یہ عذرات بیان کریں تو ان کو یہ جواب دینا، اور خیبر کی مہم پر جاتے وقت جب وہ تمہارے ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کریں تو ان سے یہ کہنا:
2: قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم

0: ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زوراور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا، وہ مطیع ہو جائیں گے۔
1: اصل الفاظ ہیں او یسلمون، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی مراد ہیں، ایک یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیں، دوسرے یہ کہ وہ اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کر لیں۔
2: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔
0: اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا، تو کوئی حرج نہیں۔
1: یعنی جس آدمی کے لیے شریک جہاد ہونے میں واقعی کوئی صحیح عذر مانے ہو اس پر تو کوئی گرفت نہیں، مگر ہٹے کٹے لوگ اگر بہانے بنا کر بیٹھ رہے تو ان کو اللہ اور اس کے دین کے معاملے میں مخلص نہیں مانا جا سکتا، اور انہیں یہ موقع نہیں دیا جا سکتا کہ مسلم معاشرے میں شامل ہونے کے فوائد تو سمیٹتے رہیں مگر جب اسلام کے لیے قربانیاں دینے کا وقت آئے تو اپنی جان و مال کی خیر منائیں۔ اس مقام پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ شریعت میں جن لوگوں کو شریک جہاد ہونے سے معاف رکھا گیا ہے وہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو جسمانی طور پر جنگ کے قابل نہ ہوں، مثلا کم سن لڑکے، عورتیں، مجنون، اندھے، ایسے مریض جو جنگی خدمات انجام نہ دے سکتے ہوں، اور ایسے معذور جو ہاتھ یا پاؤں بیکار ہونے کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہ لے سکیں۔ دوسرے وہ لوگ جن کے لیے کچھ اور معقول اسباب سے شامل جہاد ہونا مشکل ہو، مثلا غلام، یا وہ لوگ جو لڑنے کے لیے تو تیار ہوں مگر ان کے لیے آلات جنگ اور دوسرے ضروری وسائل فراہم نہ ہو سکیں، یا ایسے قرضدار جنہیں جلدی سے جلدی اپنا قرض ادا کرنا ہو اور قرض خواہ انہیں مہلت نہ دے رہا ہو، یا ایسے لوگ جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ اس کا محتاج ہو کہ اولاد اس کی خبرگیری کرے۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ والدین اگر مسلمان ہوں تو اولاد کو ان کی اجازت کے بغیر جہاد پر نہ جانا چاہیے، لیکن اگر وہ کافر ہوں تو ان کے روکنے سے کسی شخص کا رک جانا جائز نہیں ہے۔

0: عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.
1: اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے. اللہ زبردست اور حکیم ہے. تم سے بیعت کر رہے تھے،
2: یا پھر اسی بیعت کا ذکر ہے جو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام سے لی گئی تھی. اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ وہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس خطرناک موقع پر جان کی بازی لگا دینے میں ذرہ برابر تعامل نہ کیا اور رسول کے ہاتھ پر سرفروشی کی بیعت کر کے اپنے صادق الایمان ہونے کا صریح ثبوت پیش کر دیا. وقت وہ تھا کہ مسلمان صرف ایک ایک تلوار لیے ہوئے آئے تھے، صرف 1400 کی تعداد میں تھے، جنگی لباس میں بھی نہ تھے بلکہ احرام کی چادریں باندھے ہوئے تھے، اپنے جنگی مستقر یعنی مدینہ سے 250 میل دور تھے اور دشمن کا گڑھ جہاں سے وہ ہر قسم کی مدد لا سکتا تھا صرف 13 میل کے فاصلے پر تھا. اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے ان لوگوں کے اندر خلوص کی کچھ بھی کمی ہوتی تو وہ اس انتہائی خطرناک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جاتے اور اسلام کی بازی ہمیشہ کے لیے ہر جاتی. ان کے اپنے اخلاص کے سوا کوئی خارجی دباؤ ایسا نہ تھا جس کی بنا پر وہ اس بیعت کے لیے مجبور ہوتے. ان کا اس وقت خدا کے دین کے لیے مرنے مارنے پر آمادہ ہو جانا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ وہ اپنے ایمان میں صادق و مخلص اور خدا اور رسول کی وفاداری میں درجہ کمال پر فائز تھے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سند خوشنودی عطا فرمائی، اور اللہ کی سند خوشنودی عطا ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص ان سے ناراض ہو یا ان پر زبان تان دراز کرے تو اس کا معارضہ ان سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے. اس پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ نے ان حضرات کو یہ خوشنودی کی سند عطا کی تھی اس وقت تو یہ مخلص تھے مگر بعد میں یہ خدا اور رسول کے بے وفا ہو گئے، وہ شاید اللہ سے یہ بدگمانی رکھتے ہیں کہ اسے یہ آیت نازل کرتے وقت ان کے مستقبل کی خبر نہ تھی، اس لیے محض اس وقت کی حالت دیکھ کر اس نے یہ پروانہ انہیں عطا کر دیا، اور غالباً اسی بے خبری کی بنا پر اسے اپنی کتاب پاک میں بھی درج فرما دیا تاکہ بعد میں بھی جب یہ لوگ بے وفا ہو جائیں ان کے بارے میں دنیا یہ آیت پڑھتی رہے اور اس خدا کے علم غیب کی داد دیتی رہے جس نے معاذ اللہ ان بے وفاؤں کو یہ پروانہ خوشنودی عطا کیا تھا. جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی اس کے متعلق حضرت نافع مولا ابن عمر کی یہ روایت عام طور پر مشہور ہو گئی ہے کہ لوگ اس کے پاس جا کر نمازیں پڑھنے لگے تھے. حضرت عمر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا اور اس درخت کو کٹوا دیا. طبقات ابن سعد جلد 2 صفحہ 100. لیکن متعدد روایات اس کے خلاف بھی ہیں. ایک روایت خود حضرت نافع ہی سے طبقات ابن سعد میں یہ منقول ہوئی ہے کہ بیعت رضوان کے کئی سال بعد صحابہ کرام نے اس درخت کو تلاش کیا مگر اسے پہچان نہ سکے اور اس امر میں اختلاف ہو گیا کہ وہ درخت کون سا تھا. صفحہ 105. دوسری روایت بخاری و مسلم اور طبقات ابن سعد میں حضرت سعید بن المسیب کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد بیعت رضوان میں شریک تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ دوسرے سال جب ہم لوگ عمرۃ القضا کے لیے گئے تو ہم اس درخت کو بھول چکے تھے، تلاش کرنے پر بھی ہم اسے نہ پا سکے. تیسری روایت ابن جریر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے عہد خلافت میں جب حدیبیہ کے مقام سے گزرے تو انہوں نے دریافت کیا کہ وہ درخت کہاں ہے جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی. کسی نے کہا فلاں درخت ہے اور کسی نے کہا فلاں. اس پر حضرت عمر نے فرمایا چھوڑو، اس تکلف کی کیا حاجت ہے.
1: سکینت نازل فرمائی.
2: یہاں سکینت سے مراد دل کی وہ کیفیت ہے جس کی بنا پر ایک شخص کسی مقصد عظیم کے لیے ٹھنڈے دل سے پورے سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو خطرے کے منہ میں جھونک دیتا ہے اور کسی خوف یا گھبراہٹ کے بغیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام بہرحال کرنے کا ہے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو،
1: جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے۔
2: یہ اشارہ ہے خیبر کی فتح اور اس کے اموال غنیمت کی طرف، اور یہ آیت اس امر کی تصریح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص فرما دیا تھا جو بیعت رضوان میں شریک تھے، ان کے سوا کسی کو اس فتح اور ان غنائم میں شریک ہونے کا حق نہ تھا۔ اسی بنا پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سن 7 ہجری میں خیبر پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے صرف انہی کو اپنے ساتھ لیا۔ اس میں شک نہیں کہ بعد میں حضور نے حبش سے واپس آنے والے مہاجرین اور بعض دوسی اور اشری صحابیوں کو بھی اموال خیبر میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا، مگر وہ یا تو خمس میں سے تھا یا اصحاب رضوان کی رضامندی سے دیا گیا، کسی کو حق کے طور پر اس مال میں حصہ دار نہیں بنایا گیا۔
0: وعدکم

0: منكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا.
1: اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جنہیں تم حاصل کرو گے,
2: اس سے مراد وہ دوسری فتوحات ہیں جو خیبر کے بعد مسلمانوں کو مسلسل حاصل ہوتی چلی گئیں.
1: فتح اس نے تمہیں عطا کر دی,
2: اس سے مراد ہے صلح حدیبیہ جس کو سورت کے آغاز میں فتح مبین قرار دیا گیا ہے.
1: ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے,
2: یعنی کفار قریش کو یہ ہمت اس نے نہ دی کہ وہ حدیبیہ کے مقام پر تم سے لڑ جاتے, حالانکہ تمام ظاہری حالات کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں تھے اور جنگی نقطہ نظر سے تمہارا پلہ ان کے مقابلے میں بہت کمزور نظر آتا تھا. مزید برآں, اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی دشمن طاقت کو اس زمانے میں مدینے پر بھی حملہ آور ہونے کی جرت نہ ہوئی, حالانکہ 1400 مردان جنگی کے نکل جانے کے بعد مدینے کا محاذ بہت کمزور ہو گیا تھا اور یہود مشرکین اور منافقین اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے تھے.
1: ایک نشانی بن جائے,
2: نشانی اس بات کی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ کے بھروسے پر حق اور راستی کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اسے اللہ کس کس طرح اپنی تائید و نصرت سے نوازتا ہے.
1: تمہیں ہدایت بخشے,
2: یعنی تمہیں مزید بصیرت اور یقین حاصل ہو اور آئندہ تم اسی طرح اللہ اور رسول کی اطاعت پر قائم رہو اور اللہ کے اعتماد پر راہ حق میں پیش قدمی کرتے چلے جاؤ, اور یہ تجربات تمہیں یہ سبق سکھا دیں کہ اللہ کا دین جس اقدام کا تقاضا کر رہا ہو مومن کا کام یہ ہے کہ خدا کے بھروسے پر وہ اقدام کر ڈالے, اس حیث بیس میں نہ لگ جائے کہ میری طاقت کتنی ہے اور باطل کی طاقتوں کا زور کتنا ہے.
1: اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے.
2: اغلب یہ ہے کہ یہ اشارہ فتح مکہ کی طرف ہے, یہی رائے قتادہ کی ہے اور اسی کو ابن جریر نے ترجیح دی ہے. ارشاد الہی کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تو مکہ تمہارے قابو میں نہیں آیا مگر اللہ نے اسے گھیرے میں لے لیا ہے اور حدیبیہ کی اس فتح کے نتیجے میں وہ بھی تمہارے قبضے میں آ جائے گا.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات.
4: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سلسلہ وار درس قرآن مجید میں سورہ الرعد کی آیت 19 سے تفسیر کا آغاز ہوگا. پہلے حصے میں جو آیات آ رہی ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان لانے والوں کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیا انقلاب آتا ہے، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے کے نتیجے میں کس طرح آخرت میں ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کا ذکر آ رہا ہے. پچھلی آیات میں آپ نے سنا تھا کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کیا تو آخرت میں ان کی سخت ترین گرفت ہوگی، ہمیشہ کی عذاب ہوگا. تو اس کے ساتھ آج جو اگلا حصہ آ رہا ہے، آیات ربانی جو ہمارے سامنے آئیں گی، ان میں ایمان لا کر نیک اعمال اختیار کرنے والوں کے لیے انعامات کا ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں. یعنی جس طرح ایمان لانے والے اور انکار کرنے والے کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے، ان کا انجام بھی مختلف ہوگا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ ایک جیسے نہیں ہیں، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے، اسی طرح حق کو ماننے والا اور حق کا انکار کرنے والا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. دانش مند لوگ، عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں. حقیقی دانش مند وہی ہے، سمجھدار وہی ہے جو حق کو قبول کر لیتا ہے. یہ اولو الالباب کون ہیں؟ یہ دانش مند کون ہیں؟ یہ صاحبان غور و فکر کون ہیں؟ فرمایا: الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. یہ جو یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرتے ہیں، یہ عہد کون سا ہے؟ ایک تو قرآن مجید کی روح سے وہ عہد ہے جو ہماری ارواح نے، ہماری روحوں نے اپنے رب کے حضور کیا تھا. اسی طرح جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے وجود میں کہ ایک ایک حصے میں وہ عہد جو فطری عہد ہے، جو انسان کے دل کی پکار ہے، جو اس کی فطرت کی پکار ہے کہ وہ اپنے رب کا بندہ ہے، اس کو اپنے رب ہی کی بندگی کرنی چاہیے. اور اس شعور کو جو تحت الشعور میں ہوتا ہے، جو اندر فطرت کے اندر دل و دماغ میں پیوست ہوتا ہے، اس کو کون تازہ کرتا ہے، کون بتاتا ہے، کون سمجھاتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کے ذریعے بتایا، اور پھر آخری نبی آخری رسول وسلم کے ذریعے بتایا. تو جب آدمی قلب و شعور کی گہرائیوں کے ساتھ اس دنیا میں اقرار کرتا ہے حق کا، تو تو وہ عہد دراصل پورا کرتا ہے جو اس کی فطرت کا تقاضا ہے. اسی طرح ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب دنیا کے سامنے وہ پیش ہوتا ہے تو اس عہد کی پوری پابندی کرتا ہے جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے ساتھ وہ کرتا ہے. اسی طرح ایمان لانے والے آپس میں جو وعدہ کرتے ہیں, جو عہد کرتے ہیں, اس کی وہ پابندی کرتے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اسی طرح مسلمان کوئی ایک یا بحثیت مجموعی پوری امت جس کسی اور کے ساتھ یا غیروں کے ساتھ یا دوسرے اقوام کے ساتھ کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کی وہ پابندی کرتے ہیں. یہ عہد اس کے بارے میں آخرت میں باز پرس ہوگی, اس لیے مومن اپنے قول کا سچا اور کھرا ہوتا ہے اور عہد کی پابندی کرتا ہے. اور جن جن روابط کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں. یہ تمام معاشرتی اور تمدنی روابط جن کی درستگی پر انسان کی اجتماعی زندگی کی بھلائی کا انحصار ہے, وہ روابط والدین اور اولاد, بہن اور بھائی, رشتہ دار, دوست اور ہمسایہ, اور اس دائرہ جتنا بھی یہ دائرہ وسیع تر ہوتا چلا جائے پوری انسانیت کے ساتھ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو بہترین طریقے سے پیش آنے اور اچھے روابط, اچھی طرح روابط سے روابط کو احسن طریقے سے پورا کرنا, اس کا حق ادا کرنا, ان کو توڑنا نہیں, فتنہ و فساد نہ برپا کرنا, اور ایسی روش نہ ہو جس سے لوگ دور ہوں, لوگ نفرت کریں, اور ایسا طرز عمل نہ ہو جس سے انسانیت کے اندر فساد پیدا ہو. تو ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کا حق بھی پورا کرتے ہیں, انسانوں کے حقوق بھی پورا کرتے ہیں, جن روابط کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. تو یہ رشتہ اور قرابت, اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اسی طرح جتنا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے اور ان میں بھی جو جس کا زیادہ قرب کا تعلق ہوتا ہے ان کے اور زیادہ حقوق ہوتے ہیں, تو ان کے بارے میں بھی آخرت میں پوچھا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں بری طرح حساب نہ لیا جائے. مقصد یہ ہے کہ ایمان لانے والے جو ہیں وہ اس بات کا کھٹکا رکھتے ہیں, ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں آخرت میں سخت حساب نہ ہو, کسی محاسبہ سخت نہ ہو جائے, اس لیے وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ہمیں اپنے رب کے حضور حساب دینا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اپنے نیک بندوں کے لیے وہ آسان حساب لے گا, اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ آسان حساب لے, اور یہی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ آسان حساب لے. لیکن ایمان لانے والے اس بات کو سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے مالک ناراض ہو گیا اور ہمارے اعمال قبول نہ ہوئے تو پھر کیا بنے گا, اور اگر کہیں یہ کر بیٹھے تو یا یہ کچھ ہو گیا تو آخرت میں کیا کچھ ہوگا. تو انہیں آخرت کا کھٹکا لگا رہتا ہے, فکر لگی رہتی ہے, اس کی تیاری کرتے ہیں. اس لیے یہ لوگ جن کو آخرت کی فکر ہو ان کی زندگی کے اندر بہت بڑا انقلاب آتا ہے. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئک لهم عقبى الدار. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, ہمارے دی ہوئی رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں, اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ یہ رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں, اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں, اپنے جذبات و میلانات کو حدود کا پابند بناتے ہیں. اس لحاظ سے مومن کی پوری زندگی در حقیقت صبر کی زندگی ہے, کیونکہ وہ رضا الہی کی امید پر اور آخرت کے پائیدار نتائج کی توقع پر اس دنیا میں ضبط نفس سے کام لیتا ہے, اور گناہ کی جانب نفس کے ہر میلان کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. تو مومن کو چومکھی لڑائی لڑنی پڑتی ہے, وہ اس کو بے انتہا صبر اور جرأت اور استقامت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کی خاطر وہ صبر سے کام لیتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اور اسلامی سوسائٹی جہاں بھی ہے، اسلامی معاشرہ جہاں پر بھی ہے، وہاں نماز کا باقاعدہ نماز کا نظام قائم ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، تو کبھی اعلانیہ کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی پوشیدہ کی. اسی طرح زکوٰۃ اعلانیہ طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض تھی اس نے ادا کر دی، اور کہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہمیں پوشیدگی خاموشی کے ساتھ پوشیدہ ہو کر اس طرز عمل کو پوشیدہ رکھتا ہے، خاموشی کے ساتھ کسی کی مدد کرتا ہے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. ایک ہاتھ نے دیا دوسرے کو پتہ بھی نہ چلا، ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے کو پتہ بھی نہ چلا، یعنی وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ان کی سبکی نہ ہو اور کہیں وہ پریشانی محسوس نہ کریں، ہم اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں حالتیں پسند ہیں کہ اس کی راہ میں آدمی خرچ کرے، اعلانیہ اس لحاظ سے بھی کہ جو اس کی ذمہ داری تھی پوری کر دی، اور اس لحاظ سے بھی کہ لوگوں کو بھی رغبت ہو، اور پوشیدہ اس لحاظ سے بھی کہ میرا طرز عمل جو میں نے کیا ہے اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ مدد کی ہے، کسی اور کو نہ پتہ چلے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، وہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے. اسی طرح ایک اور اہم ترین صفت یہ بتائی کہ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی بدی کے مقابلے میں بدی نہیں بلکہ نیکی کرتے ہیں، شر کا مقابلہ شر سے نہیں خیر سے کرتے ہیں، کوئی ان پر کتنی ہی زیادتی کرے وہ جواب میں ظلم نہیں بلکہ انصاف کرتے ہیں، کوئی ان کے خلاف کتنا ہی جھوٹ بولے وہ جواب میں سچ ہی بولتے ہیں، کوئی ان سے کتنی خیانت کرے وہ جواب میں دیانت ہی سے کام لیتے ہیں. اس بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر نہ رکھو، یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے اور لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بنا لو، اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، اور اگر لوگ تم سے بدسلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو. اسی لیے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اور پھر آپ نے نو باتیں ارشاد فرمائیں، اور ان میں سے پھر فرمایا کہ میں خواہ کسی سے خوش ہوں یا ناراض، ہر حالت میں انصاف کی بات کہوں. اور اسی طرح آپ نے فرمایا جو میرا حق مارے میں اس کا حق دوں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کروں. کتنی شاندار حدیث ہے، کتنا بہترین اور حسین طرز عمل ہے. اگر ایک مومن یہ اختیار کرے تو کتنا اس کو سکون ہوگا، کتنا اس کو قرار ہوگا، کتنا اس کو لطف محسوس ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رضامندی اختیار کرنے کے لیے اس نے جو اخلاق کے اعلیٰ اصول اپنائے ہیں. اس لیے فرمایا کہ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، انہی کے لیے مخصوص ہوگا. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. یعنی ایسے باغ جو ان کی ہمیشگی قیام گاہوں میں ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آبا و اجداد یعنی باپ دادا، اور ان کی ازدواج یا ان کی بیوی اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں، جو نیک ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ یعنی فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے جس طرح دنیا میں صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئی ہو، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. کتنی عظیم بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی بہترین قیام گاہیں. اور پھر ایمان لا کر جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، اپنے خاندان کی اصلاح کرتے ہیں، درستگی کرتے ہیں، تو ان کو یہ بھی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ جن کے باپ دادا، جن کی اولاد اور یہ ازدواج یعنی میاں بیوی یہ جوڑے اور ان کی اولاد، جو نیکی ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں نیکی میں، یہ ایک ساتھ رکھے جائیں گے. اللہ اکبر. اور ان میں سے جس کا درجہ زیادہ ہوگا اور کچھ کا اگر کم ہوا تو کم والوں کو ان کے ساتھ رکھ دیا جائے گا جن کا درجہ زیادہ ہے. یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ایمان لانے والوں پر. اور فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، فرشتے ان کو سلام پیش کر رہے ہوں گے، ان کا استقبال ان کو کر رہے ہوں گے، ان کو ویلکم کہہ رہے ہوں گے، اور انہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ جو ہے وہ تمہارے لیے سلامتی ہے، ان کو سلام بھی دے رہے ہوں گے اور ان کو خوشخبری سنا رہے ہوں گے کہ تمہارے لیے سلامتی سلامتی ہے، ہر آفت سے تم بچے ہو، ہر تکلیف سے تم محفوظ ہو، ہر مشقت اور ہر خطرے اور ہر اندیشے سے تم بچ گئے ہو، یہ فرشتے خوشخبری سنا رہے ہوں گے، کیا خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ وہ دوسرا منظر بھی پیش کیا ہے کہ جو منافقت کرے یا کفر کرے یا شرک کرے یا بغاوت کرے یا اللہ کے عطاب و عذاب کو دعوت دے اور اللہ کے عہد کو توڑنے باندھنے کے بعد توڑ ڈالے، وہ فطری عہد جس میں وہ بندھا ہوا ہے، اور یا جو ہے وہ اس انداز میں اس کی تربیت ہو کہ غیر تربیت یافتہ ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کا عہد ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کو توڑتا ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ، وہ فرد اور وہ افراد جو رابطوں کو کاٹتے ہیں، جو رشتہ اور رحم کے رشتہ اور رحم کے تعلق کا لحاظ نہیں کرتے، جو سوسائٹی کے اندر انسانوں کے اندر نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اسلام دنیا میں امن کے لیے آیا ہے، سلامتی کے لیے آیا ہے، عدل کے لیے آیا ہے، انصاف کے لیے آیا ہے، رحمت دینے آیا ہے، برکت دینے آیا ہے، عزتیں محفوظ رکھنے آیا ہے، اور جو کفر کا نظام ہے، جو شیطانی نظام ہے، جو بغاوت پر مبنی نظام ہے، ان سے دنیا کے اندر فتنہ پھیلتا ہے، نفرتیں پھیلتی ہیں اور فساد پھیلتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ لعنت کے مستحق ہیں جو اللہ کے باغی ہیں اور جو فتنہ و فساد کھڑا کرتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے نفعت طلع رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ دنیا چند روزہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو کر انسانوں کو جانا ہے۔ جہاں تک لوگوں کے معیارات، چونکہ یہ ہوتے ہیں، لوگوں کا معیار یہ ہوتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کے پاس دنیاوی اسباب زیادہ ہیں، یہ شاید اس کی عزت کا اور اس کے وقار کا اور اس کے مقبول بارگاہ ہونے کا ثبوت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کا رزق دینا، یہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، جو ذرائع دی ہیں، جو وسائل دی ہیں، اور جس کو جتنا کچھ بھی دیا ہے، یہ اس کی اپنی حکمت ہے۔ یہ ایک اور قانون پر مبنی ہے کہ وہ کسی کو دیتا ہے اور کسی کو آزماتا ہے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دے کر آزماتا ہے۔ لیکن اصل معیار یہ ہے، حق کو کس نے قبول کیا اور حق کا کس نے انکار کیا، اچھا کون ہے اور برا کون ہے، یہ ہے اصل معیار۔ جنت میں جانے والے کامیاب ہیں اور دوزخ میں جانے والے ناکام ہیں۔ اگر ایک آدمی اللہ کا باغی ہے اور دنیا بھر کی دولت اس کے پاس ہے، تو اس دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر آدمی سخت ترین آزمائش کا شکار ہے لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، تو وہ عزت والا ہے، وہ سربلندی ہے۔ یہ دنیاوی معیارات جو لوگوں نے سوچ رکھے ہیں، یہ معیار آخرت میں نہیں چلے گا۔ اللہ کے ہاں معیار ایمان و تقویٰ ہے، بھلائی کو حاصل کرنا ہے، برائی سے بچنا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب. جن یہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. آگاہ رہو اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے. پہلے حصے میں تو بتایا گیا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہماری منمانی جو ہیں نشانی کیوں نہیں دی جاتی, جو ہم منہ سے کہیں وہ معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا. تو اس بنا پہ اس کو یہاں اس انداز میں جواب دیا گیا ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا, اس سے روگردانی کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. وہ ایسے شخص کو انہی راستوں میں بھٹکنے کی توفیق دیتا ہے جس میں وہ خود بھٹکنا چاہتا ہے. وہی سارے اسباب جو کسی ہدایت طلب انسان کے لیے سبب ہدایت بنتے ہیں, ایک گمراہی اختیار کرنے والا انسان اس کے لیے یہ سبب ضلالت اور سبب گمراہی بنا دیے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کے رجوع کرنا چاہے, جو اس کی طرف آنا چاہے, جو سمجھنا چاہے, جو جاننا چاہے اور پھر ماننا چاہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. تو ایمان لانے والے جو ہیں ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اطمینان سے بھر دیتا ہے. اور یاد رکھو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. تو اللہ پر ایمان, اس کا ذکر, یہ ہے اطمینان کی چیز. دنیا بھر کا سکون صرف اسی کے اندر ہے. اور یہ وہ لوگ جن کے بارے فرمایا کہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, ان کے لیے جو ہے بہترین, یہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں, تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر اتارا ہے, اور اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان اللہ کے کافر بنے ہوئے ہیں, ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے. یعنی آپ کو اس طرح رسول بنا کر بھیجا ہے, یعنی اسی شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ جو منمانی نشانی مانگنا چاہتے ہیں وہ ان کا مطالبہ ان لوگوں کا نہیں پورا کیا گیا. آپ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے, یہ سب سے بڑی نشانی ہے. یہ جب کہ رحمان کے کافر بنے ہوئے ہیں, مہربان رب کے نافرمان بنے ہوئے ہیں, ان کو آپ نے پیغام سنانا ہے اور ان کو کہہ دیجئے ہو ربی لا الہ الا ہو, وہی میرا رب ہے, کوئی معبود نہیں مگر وہ, علیہ توکل تو و الیہ متاب, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. ولو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جميعا افلم یئس الذین آمنوا ولو یشاء اللہ لہد الناس جميعا ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے, یا زمین شق ہو جاتی, یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے, بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, پھر کیا اہل ایمان مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتے رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا. تو یعنی ان کے منمانے معجزے نہیں دیے گئے کہ قرآن کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے, زمین شک ہو جاتی. اور پھر ایمان لانے والے کیا ان کے اس طرز عمل سے کہ یہ جو کچھ بھی کہتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کے منمانی بات نہیں دکھائے گا؟ اس بنا پہ اہل ایمان کو ان کی طرف متوجہ نہیں رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی گرفت تو ان لوگوں پر آتی ہی رہتی ہے. وقفہ ہونے کو ہے, اس کے بعد انشاءاللہ اگلا حساب کے سامنے آئے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Making a difference daily. Inspire 105.1 FM. Positively inspiring the community.
3: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
4: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
3: We can also offer guaranteed rental income.
4: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
5: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
6: الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي رواه مسلم وكذلك البخاري والنسائي وابن ماجه.
7: حديث 1 On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, When Allah decreed the creation, he pledged himself by writing in his book which is laid down with him, My mercy prevails over my wrath. It was related by Muslim, also by Bukhari, and Nasa'i and Ibn Majah.
8: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
10: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا, اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں, اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اونلی آن انسپائر ایف ایم.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وقف سے قبل آپ آیت 31 سماعت فرما رہے تھے، اس کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ سلسلہ جو ہے آپ کے سامنے رہے. ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جميعا. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یعنی نشانیاں دکھانے کی اصل وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دکھانے پر قدرت نہیں رکھتا، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان طریقوں سے کام لینا اللہ کی مصلحت کے خلاف ہے. چونکہ مسلمان بھی محسوس کرنے لگے کہ یہ جو کفار بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ نشانی کیوں نہیں دکھائی جا رہی، اس پر مسلمانوں کو سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی صورت کے ساتھ ایسی نشانیاں دکھائی جاتی کہ جس طرح یہ چاہتے ہیں اپنی منمانی نشانیاں دیکھنا، یا کہ وہ گویا پہاڑ چلنے لگتے، یا مردے جو ہیں وہ قبروں سے نکل کر بولنے لگتے، تو یہ دیکھنے کے باوجود بھی جن کو ایمان نہیں لانا ہوتا وہ نہیں لاتے. تو اصل بات یہ نہیں کہ کوئی نشانی دکھانا رہ گئی ہے. جب ان لوگوں کو قرآن کی تعلیم میں، کائنات کے آثار میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں، آپ پر ایمان لانے والوں کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، اس وقت ان کو یہ دیکھنے کے باوجود حق قبول نہیں کر پاتے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ پہاڑوں کے چلنے اور زمین کے پھٹنے اور مردوں کے قبروں سے نکل آنے میں کوئی روشنی پا لیں گے؟ تو جن کو نہیں سمجھنا ہوتا وہ اسی طرح ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد اس حصے میں فرمایا گیا کہ یہ جو کفار مطالبہ کرتے ہیں اور نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، تو کیا مسلمان ان باتوں سے ابھی مایوس نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. اور پھر کیا اہل ایمان مایوس نہیں ہو گئے؟ یعنی کفار کی طرف کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں اور یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. تو یہاں حکمت بیان کی گئی ہے کہ جب بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زبردستی چاہتا تو سب کو مسلمان بنا سکتا تھا، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ یہاں انسانوں کو جو ہے وہ آزادی دی جائے سوچنے سمجھنے کی. اور نبی و رسولوں کو بھیجا گیا، انہیں بتایا گیا، سمجھایا گیا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اس کے باوجود بھی جو لوگ نہیں مانتے تو زبردستی تو ان کو نہیں منوایا جا سکتا، اور زبردستی ان کے منہ مانگے مطالبات نہیں پورے کیے جا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ انسانوں کے سامنے یہ آزمائش رکھے اور ان کے سامنے یہ سوال آئے کہ وہ حق و قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو ان کی باتیں جو ہیں اس کی طرف جو ہے وہ ان مطالبات کو سن کے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی بھی کسی کو مسلمان بنا سکتا تھا، مگر یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعَدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا. ایک اور بات جس سے پتہ چلے کہ رب ذوالجلال پوری اس کائنات پر اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا امر حاوی ہے، تو کفار کو جھنجھوڑنے کے لیے وہ کسی نہ کسی آزمائش میں ضرور ان کو مبتلا کرتا رہتا ہے. خود بذات خود کفر کا نظریہ اور شرک کا نظریہ انسان کو کبھی چین نہیں دے سکتا، اور ایسا انسان جو ہے وہ ہمیشہ مصیبت میں گرفتار ہی رہتا ہے، اس کا چین رخصت ہو جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں بیماریوں کی صورت میں، جھگڑوں کی صورت میں، فتنوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو جھنجھوڑتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹی تنبیہیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ اصل وقت آ جائے جب دنیا سے رخصت ہو کے انسان چلا جاتا ہے، یا جب قیامت آ جائے گی، اور پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ وہ آخرت بپا ہوگی وہ پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا.
1: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ.
0: تم سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا, پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. اچھا, اس حق و باطل میں بعض اوقات ایمان لانے بھی سوچتے ہیں کہ اتنا یہ مذاق اڑا رہے ہیں, ان کی کب گرفت آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جا چکا ہے, تو اللہ کے آخری پیغمبر کا بھی مذاق اڑانے والے اڑا رہے ہیں اور ایمان لانے والے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ ایسا حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ اپنے باغیوں کو ڈھیل ضرور دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, مگر جب اس کی پکڑ آتی ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انسانوں کو وہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید سنبھل جائیں, سدھر جائیں, یا کچھ لوگوں کو ڈھیل یہ دیتا ہے کہ اور زیادہ جو ہے باغی بن کے اور زیادہ غلط راستے پہ چل کے اور زیادہ اللہ کی گرفت کا شکار ہوں. لیکن ظالموں کے لیے ایک وقت اللہ نے ضرور مقرر کر رکھا ہے, اگرچہ دنیا میں مکافات عمل کی صورت میں بھی وہ گرفت کرتا ہے اور یہاں بھی عذابات آتے رہے ہیں, لیکن اصل عذاب آخرت کا ہے اور وہ ضرور آ کے رہے گا. دنیا میں بھی اللہ کے گرفت سے بچنا چاہیے. اس لیے قرآن نے تاریخ سے عبرت دلائی ہے انسانوں کو کہ جو قومیں تباہ ہوئی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو.
1: افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.
0: پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے, یعنی اللہ تعالی ہر ایک پہ نظر رکھ رہا ہے, پھر کیا وہ جو ایک ایک نفس کی کمائی پر اس کے عمل پر نظر رکھتا ہے, لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں, یعنی اللہ کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں, اللہ کے ساتھ شریک لوگوں کو دوسروں کو ٹھہرا رکھا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں, یعنی اگر اللہ کے ساتھ بنائی ہوئی جو شریک بنا رکھے انہوں نے, ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں. کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جس سے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا, یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں, پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اس سے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. چونکہ شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے, اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا, تو فرمایا کہ جو اللہ حاضر و ناظر مشکل کشا اور فریاد رس ہے, جو ہر ایک کے جو کچھ اس نے کیا ہے کر رہا ہے اس کو وہ دیکھ اور جان رہا ہے, اس مالک کے مقابلے میں انہوں نے بہت سارے دوسرے الہان اور مشکل کشا اور فریاد رس بنا رکھے ہیں اور گھڑ رکھے ہیں. تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے ایسی حماقتیں کرتے ہو جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو, تو یہ ان کی جو مکاریاں ہیں یہ ان کے لیے خوشنما بنا دی گئیں. شرک کو مکاری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جن اجرام فلکی یا فرشتوں یا ارواح یا بزرگ انسانوں کو خدائی صفات و اختیارات کا حامل قرار دیا گیا ہے اور جن کو خدا کے مخصوص حقوق میں شریک بنا لیا گیا ہے, ان میں سے کسی نے بھی کبھی نہ ان صفات و اختیارات کا دعویٰ کیا, نہ ان حقوق کا مطالبہ کیا, اور نہ لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ہمارے آگے پرستش کے مراسم ادا کرو اور پھر ہم تمہارے کام بنایا کریں گے. یہ تو چالاک انسانوں کا کام ہے کہ انہوں نے عوام پر اپنی خدائی کا سکہ جمانے کے لیے اور ان کی کمائیوں میں حصہ بٹانے کے لیے کچھ بناوٹی الہان بناوٹی خدا بنا رکھے ہیں, لوگوں کو ان کا معتقد بنایا اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح ان کا نمائندہ ٹھہرا کر لوگوں کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا.
1: دوسری وجہ شرک کو مکر سے تعبیر کرنے کی یہ ہے کہ دراصل یہ ایک فریب نفس ہے اور ایک چور دروازہ ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا پرستی کے لیے، اخلاقی بندشوں سے بچنے کے لیے اور غیر ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنے کے لیے

رہنمائی نہیں کر سکتا. لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرت اشق وما لہم من اللہ من واق. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا, کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو. لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرت اشق وما لہم من اللہ من واق. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے, کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو. تو شرک و کفر بذات خود عذاب ہے, ذلت ہے, رسوائی ہے, اور آنے والا وقت جب کہ آخرت آئے گی تو اس سے بھی زیادہ شدید ترین عذاب ہوگا, اللہ کی گرفت سے انہیں پھر کوئی نہیں بچا سکے گا. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. متقین کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے, پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے, اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا, اور منکرین حق کا, کفار کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں, اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے, اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں, لہذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. یہ مخالفین کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی تعلیم حق ہے تو جو یہود و نصارہ ہیں یا پچھلے نبیوں کے ماننے والے ہیں وہ اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے. اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے تو بعض لوگ اس پر خوش ہیں اور ایمان بھی لائے ہیں, اور بعض ناراض ہیں. مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی خوش ہو یا ناراض, تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے یہ تعلیم دی گئی ہے اور میں بہرحال اس کی پیروی کروں گا. تو جن خوش نصیب نے ایمان لانا تھا وہ لائے, اور جنہوں نے نہیں لانا تھا وہ نہیں لائے. لیکن کوئی مانے یا نہ مانے, اللہ نے اپنے وسلم کو حکم دیا ہے کہ حق یہی ہے, اور آپ بتا دیجئے کہ مجھے اللہ کی بندگی کا, خالص اسی کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے, اور مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤں. یعنی شرک سے, کفر سے مجھے منع کیا گیا ہے, توحید کی تعلیم دی گئی ہے, اسی پیغام کو پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے, لہذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. وكذلك انزل الله حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے, اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی, تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے. یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے, لیکن آگاہ مخالفین کو کیا جا رہا ہے, اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی یہ کتاب عربی زبان میں نازل کی, قرآن کو نازل کیا. اللہ کے پیغمبر علم آنے کے بعد, ہدایت دیے جانے کے بعد, اور ہدایت کا پیغام دیے جانے کے بعد ان انسانوں کی جو اللہ کے باغی بننا چاہتے ہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے. اگر اللہ کے پیغمبر بھی دوسرے انسانوں کی خواہشات کی پیروی کریں تو اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے. تو اللہ کا پیغمبر معمور ہوتا ہے کہ وہ حق کا پیغام سنائے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ حق کا یہ پیغام پہنچائیں اور سمجھائیں. تو دوسرے انسان خواہ کتنی مخالفت کریں, کتنی ہی غلط بات منوانا چاہیں, ان کی بات ہرگز نہیں مانی جائے گی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے جا چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر

0: بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا، ہر دور کے لیے کتاب ہے، اور جو کچھ اللہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ یہ مخالفین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں کہ ان کی یہ بیوی بچے رکھتے ہیں، بھلا پیغمبروں کا خواہشات نفسانی سے بھی کوئی تعلق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں وہ اللہ نے انسانوں ہی میں ان کو بھیجا ہے، وہ بیوی بچوں والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اولاد دی تھی، اور وہ سوسائٹی میں رہتے تھے، تو ان کے والدین یا ان کی اولاد یا ان کی بیوی بچے، تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی پیغمبر ایسا ہو جس کا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ چونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں نبی بھیجے ہیں، انہوں نے شادیاں کی، ان کی اولاد بھی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ان کی اولاد بھی نہیں تھی، لیکن وہ حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، اور آتے ہی یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو پیغمبر خدا نہیں ہوا کرتے، خدائی کے ساتھ شریک نہیں ہوا کرتے، بلکہ خدا کے بندے ہوتے ہیں، انسانوں میں اللہ ان کو بھیجتا ہے، ان کو عزت و احترام اور منصب عطا فرماتا ہے، ان کو شان عطا فرماتا ہے، ان کے درجات ان کو بلند عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو انسانوں ہی میں بھیجا ہے۔ اور جتنے نبیوں اور رسولوں نے، جو ہر نبی نے مختلف معجزات دکھائے ہیں اللہ کی طرف سے، تو ہر نبی نے اپنی مرضی سے کوئی نہیں دکھایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ دکھایا، اور اللہ نے جو جس طرح کا بھی معجزہ جس کو دیا، اس پیغمبر نے وہ معجزہ دکھایا۔ پیغمبر اپنے طور پہ کوئی معجزے نہیں دکھاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے دکھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا تھا تو وہ دکھاتے تھے۔ ہر دور میں نبی اور رسول آتے رہے ہیں، ہر دور میں کتابیں آتی رہی ہیں، اب اللہ نے آخری نبی اور آخری رسول کو بھیج دیا، آخری کتاب قرآن کو بھیج دیا۔ اس طرح وہ کہتے تھے کہ اچھا پچھلی کتابیں تھیں تو وہ ان میں تحریف کیوں ہو گئی، وہ مٹ کیسے گئیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، اور جس کو چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو ڈھیل دی، تو جس چیز کو انہوں نے بھولنا چاہا، ترمیم کرنا چاہی، تو وہ کرتے رہے، اور جس چیز کو نہ چاہے اللہ تعالیٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تورات اور انجیل میں انہوں نے جو ترامیم کی، بڑھایا گھٹایا، اب بھی اس میں 5-10% حصہ اصل باقی ہے، لیکن بہت کچھ وہ بھول چکے ہیں۔ تو ان کے اس جواب کا، اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پچھلے احکامات کیوں جو ہے وہ انسانوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور وہ بھول گئے، اور کیسی تبدیلیاں ہو گئیں۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کے اندر جب یہ بگاڑ پیدا ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ انتظامات کرتا رہا اور نبی اور رسول بھیجتا رہا۔ اب جب کہ آخری نبی اور آخری رسول آ گئے، تو ان پہ دین مکمل ہو گیا، نبوت و رسالت ختم ہو گئی، اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن معجزہ ہے، عظیم معجزہ ہے، ام الکتاب میں سے ہے، اور اصل ہے، اور مکمل ہے، اور تمام انسانوں کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں، یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ چونکہ حق و باطل کی جو جنگ ہے، جو مار کا آرائی ہے، یہ طویل ہوتی ہے، اور پیغمبروں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا، اور جس طرح پچھلے ایمان لانے والوں کو جو ہے حالات سے واسطہ پڑا، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ گرفت تو آتی نہیں، ہم تو ایسی مزے کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ جواب ہے، اور ایمان لانے والے بھی سوچتے ہیں کہ جو ہے گرفت اللہ تعالیٰ کی کب آ سکتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی یہ گرفت لے آئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت چلے جائیں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ گرفت کرے، یہ اللہ کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ جو پیغام آپ پر اترا ہے، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، وہ انسانوں تک پہنچائیں. حساب لینا اللہ کا کام ہے. یہ جہاں مخالفین کو حقیقت سے آگاہ کرنا تھا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دینا مقصود تھی. تو دنیا میں بظاہر آدمی دیکھتا ہے کہ ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں، فتنہ پھیلانے والے فتنہ پھیلا رہے ہیں، حد سے زیادہ حماقتیں اور جہالتیں اور رزالتیں اور مصیبتیں اور کفر کے نظام کے اندر جو انسانوں کو ان کا جو ان کا استحصال ہوتا ہے، جو فساد پھیلتا ہے، یہ ان کی گرفت کب آئے گی؟ لیکن یہ اللہ کی اپنی سنت، یہ اللہ کا اپنا طریقہ، یہ اللہ کا اپنا قانون ہے کہ وہ چاہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کب کسی کی گرفت آئے. وہ ضرور دنیا میں بھی مکافات عمل، یہ جو مکافات عمل کا لفظ بار بار آتا ہے، اس کو یوں جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جھنجھوڑتا ضرور ہے، اور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی حصہ، کوئی نہ کوئی آزمائش دنیا میں بھی لاتا ہے کہ انسانوں کو ہوش آ جائے، لیکن اصل سزا تو یقیناً آخرت میں ہوگی، وہاں فیصلہ کر کے بتایا جائے گا، سنا دیا جائے گا، پہنچا دیا جائے گا، اس کا اعلان کر دیا جائے گا، ہر ایک کو اس کے عذاب کا حصہ پہنچ جائے گا، ہر ایک کو اس کا حصہ مل جائے گا. ایمان لا کے نیک عمل کرنے والوں کو جنت کے درجات مل جائیں گے، اور کفر شرک اور منافقت اور بغاوت کرنے والوں کو دوزخ کے اندر جھونکا جائے گا. اولم جرو ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا مؤقب والله يحكم لا مؤقب لحكمه وهو سريع الحساب. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین میں چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لے گا، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، اسے حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی، وہ جلد حساب لینے والا ہے. ایک طرف تو یہاں جو بات بتائی اور کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ کیا ان مخالفین کو نظر نہیں آ رہا کہ اسلام کا اثر چہار طرف پھیل رہا ہے اور ان لوگوں کے لیے حلقہ تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ یہ ان کی شامت کے آثار نہیں تو اور کیا ہیں؟ یعنی اس وقت بھی اسلام پھیلنے لگ گیا اور یہ ان کا جو کفار کی ہٹ دھرمی تھی، یہ کب تک ایسا طرز عمل اختیار کریں گے؟ اسلام کو تو پھیل کے رہنا ہے، اسلام کو تو غالب آنا ہی ہے. اصل میں ان ایسے انجام سے، آنے والے انجام سے انسان جو ہے وہ غافل رہنا چاہتا ہے، حالانکہ اگر وہ یہ دیکھے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کی حکومت ہر چیز پر حاوی ہے اور وہ چھایا ہوا ہے. وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن عقب الدار ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الكتاب. ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو، یعنی ہر وہ شخص جو واقعی آسمانی کتابوں کو جانتا ہے اس بات کی شہادت دے گا کہ جو کچھ قرآن پیش کر رہا ہے وہی پچھلے نبی بھی حق کا پیغام لے کر آئے تھے. یہ تفسیر مکمل ہو چکی سورت کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر استقامت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
1: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "The best of you are those who learn the Quran and teach it." Start today by reading a few verses and let that become a part of your daily routine. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
2: On 105.1 FM, Inspire FM.
3: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil?

الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم و محتشم سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام میں آواز حق، حق کی آواز میں میں حافظ اجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ تمام معزز سامعین عزیز وقار بخیر و عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام کے پہلے حصے میں بسم اللہ شریف کے فضائل و فوائد بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، اتفاق و اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے آزادی کی نعمت کے حصول کے لیے مسلمان جہاں کہیں بھی کوشاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ شریف کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں۔ دین اسلام نے ہمیں بسم اللہ شریف کے حوالے سے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ ہمارے ہر اچھے کام کا آغاز و ابتدا اللہ تبارک و تعالی کے ببرکت نام سے ہونی چاہیے، ہر نیک کام کے شروع میں، اچھے کام کے شروع میں جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اس کا آغاز کریں گے، ابتدا کریں گے، وہ کام بابرکت ہو جائے گا، بحسن و خوبی

0: پایۂ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ہماری خانگی، معاشرتی، اقتصادی و کاروباری زندگی میں یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کھانا شروع کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کریں۔ ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے شروع میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو وہ کام برکت والا ہو جائے گا، وہ کام ہر قسم کے نقصان اور خسارے سے محفوظ و مامون ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کشتی کے اندر سوار ہونا چاہا تو انہوں نے بسم اللہ پڑھا، اور قرآن نے اس کو ذکر فرمایا ہے، وقال ارکبوا بسم اللہ مجریھا و مرساھا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا رکنا اللہ تعالی جل جلالہ کے نام سے ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ مجریھا و مرساھا کہا، حالانکہ اس آیہ پاک میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے بلکہ بسم اللہ۔ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف بسم اللہ کہا تو طوفان سے انہیں نجات مل گئی، حفاظت مل گئی۔ جب نصف بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصف بسم اللہ پڑھنے سے طوفان سے نجات مل گئی، تو جو شخص ساری عمر اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے، کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، ہر اچھے نیک اور جائز کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے تو نجات سے، کامیابی و کامرانی سے کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسماء حسنہ کو مقدم کر کے ادب سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے جو اسماء حسنہ ہیں، فرمایا کہ ان کو اللہ تعالی نے جب مقدم کر دیا تو یہ ادب سکھایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام افعال، اپنے تمام اقوال اور ہماری جتنی بھی مہمات ہیں، معاملات ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے شروع کرے۔ ہماری زندگی کا یہ طرہ امتیاز ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہر نیک اور اچھے کام کا آغاز اور اس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، سورہ النمل کے اندر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی طرف ایک خط لکھا۔ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس مکتوب، اس لیٹر اور خط کا آغاز ان الفاظ مبارکہ سے ہوتا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب اس خط کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، خط جب بلقیس کی طرف پہنچتا ہے، وہ صرف ایمان ہی نہیں لاتی، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتی، حق اور سچ پر گامزن نہیں صرف ہوتی، کفر و شرک کو چھوڑ کر، افعال بد کو چھوڑ کر صرف ہدایت پر ہی نہیں آتی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عقد اور آپ کے حرم میں آنے کا بھی اسے شرف نصیب ہو جاتا ہے۔ اور یمن جو اس کی قیام گاہ تھی، جو اس کی سلطنت تھی، سلطنت کا مرکز تھا، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر تسلط آ جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے لگو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ فرمایا، جب تم لائٹ بند کرو، روشنی دھیمی کرنے لگو، فرمایا بسم اللہ پڑھو۔ اور جب کچن کے اندر برتن کو ڈھانکنے لگو، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب تم مشک کا منہ بند کرنے لگو، فرمایا بسم اللہ پڑھو۔ گویا ہمارے لیے یہ تعلیم ہے، ہمارے مردوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے، ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہ تعلیم ہے کہ جب ہم خانگی معاملات میں مصروف ہوں، گھر کے کام کرنے کی مصروفیت میں ماو ہوں، کچن کے اندر، گھر کے اندر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دامن تھامتے ہوئے ہر کام کے آغاز میں، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بیٹا بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شیطان ہر اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے ماں سوا اس کھانے کے جس پر بسم اللہ پڑھی جائے۔ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے، جس کھانے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے ہو جائے، وہ کھانا شیطان کی شرکت سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس پیارے انداز سے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم عطا فرمائی، کس خوبصورت انداز سے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم دیں، انہیں ترغیب دلائیں کہ ہر اچھے کام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے کرو۔ جب کبھی بھی کھانا کھانے کے لیے ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے دوست و احباب کسی محفل و مجلس میں کھانے کے نیت سے بیٹھ جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کھانے کا آغاز کریں۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ ہر نیک، ہر اچھا، صحیح و جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی تو پھر ہر مسلمان کو، ہر مرد و عورت کو، والدین کو، بیوی بچوں کو، اہل خانہ کو، دوست احباب کو اس کی عادت پڑ جائے گی۔ جب عادت پڑ جائے گی تو پھر برے کاموں سے، ناجائز کاموں سے باز رہنے کی زیادہ توقعات ہوں گی، زیادہ مواقع ہوں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، شیر خدا، حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا ہے، تو اب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ اس کو خوبصورت لکھو، اچھا کر کے لکھو، نفیس طریقے سے لکھو، کیونکہ ایک شخص نے بسم اللہ کو خوبصورت لکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بخش دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ محبت، عقیدت، جب اس کو خوبصورتی کے ساتھ لکھنے سے اللہ تبارک و تعالی اتنا اجر عطا فرماتا ہے، اتنے انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورتی کے ساتھ لکھنے سے لکھنے والے کی جب بخشش فرما دیتا ہے تو وہ بندہ مومن مرد و عورت بوڑھا و جوان جب ہر اچھے اور جائز اور نیک اور صحیح کام کے آغاز و ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے گا تو اس کی قسمت بدل جائے گی، دنیا و آخرت میں سرخروئی اسے حاصل ہو جائے گی اور ہر کام میں اسے کامیابی، کامرانی اور برکتیں اور عظمتیں اسے حاصل ہو جائیں گی۔ حضرت سعید بن سقینہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے کاغذ کو دیکھا اور اس کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اس نے اس پیپر اور کاغذ کو اٹھایا اور اسے چوما، اسے بوسا دیا اور سینے سے لگایا، اس کو آنکھوں پر رکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے، بسم اللہ کا ادب کرنے کی وجہ سے، بسم اللہ کا احترام کرنے سے، بسم اللہ کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات دے دے، فرمایا اسے ایک عمل کرنا چاہیے۔ وہ عمل کیا ہے؟ کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ شریف کے ہر ایک حرف کے بدلے میں اس کو جہنم کے ہر فرشتے سے محفوظ رکھے، کیونکہ بسم اللہ کے اندر 19 حروف ہیں اور جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کی تعداد بھی 19 ہے۔ تو فرمایا جو شخص اپنے ہر کام کے آغاز میں، اپنے ہر معاملے میں، اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے، صبح و شام بسم اللہ کا ورد کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے ہر فرشتے سے محفوظ۔ قیصر روم نے حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک مکتوب لکھا کہ اس کے سر میں درد رہتا ہے جس سے اس کو نجات نہیں مل رہی۔ اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی دوا بھیجے، ہمارے خاندانوں میں، ہماری فیملیز کے اندر، ہمارے جاننے والوں میں کتنے لوگ ہیں جو سر درد کا شکار رہتے ہیں، تکلیف و اذیت محسوس کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیصر روم کی طرف جو دوا بھیجی، جو علاج بھیجا، اگر ہم بھی اس کو اپنا لیں تو ہمیں بھی بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے، ہمارے لیے بھی یہ نسخہ کیمیا شفا کی صورت میں ہمیں عطا ہو سکتا ہے۔ تو قیصر روم نے کہا کہ مجھے کوئی دوا بھیجیں کہ سر درد سے مجھے شفا مل جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف ایک ٹوپی بھیجی۔ تو قیصر روم جب اس ٹوپی کو پہن لیتا اسے آرام آ جاتا، اور جب اس ٹوپی کو اتار دیتا تو سر میں درد دوبارہ شروع ہو جاتا۔ وہ حیران ہوا، پشیمان ہوا کہ وجہ کیا ہے کہ جب ٹوپی پہنتا ہوں سر درد سے نجات حاصل کر لیتا ہوں، اور جب اس کو اتار دیتا ہوں درد دوبارہ پلٹ کر آ جاتا ہے۔ وہ حیران ہوا، اس نے ایک دن ٹوپی کو کھول کر دیکھا، اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ تو بسم اللہ کے بے شمار فوائد فضائل ہیں، ہمیں ہر نیک اچھے کام کے آغاز و ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارا ہر اچھا کام برکت والا بھی ہو جائے اور بحسن و خوبی پایۂ تکمیل کو بھی پہنچ جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: السلام علیکم و بسم اللہ۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، that be in this world as if you were a stranger or a traveler.
3: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
4: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Lee Grave Road, Luton.
5: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Structure your calendar around your 5 daily prayers, using Salah as a built-in timer to pause your work, reset your focus and organize your tasks. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
6: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
7: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ UK Office 0300 123 7774, core.org.uk.
8: Assalamualaikum guys, this is me, Baby Bilal.
9: And it's me, Fireman Giles.
8: We are here gonna tell you about the Kids Right Show that you must tune into, because Brother Khalil, I don't know where he is, he's not here at the moment. Fireman Giles, where do you think he is?
9: Oh, well, I think he's probably sleeping somewhere.
8: Oh, okay. Well, whatever the case is, guys, make sure you tune into
9: the Kids Round Show
8: and Inspire 105.1 FM,
9: the UK's finest.
8: Okay, then.
10: Hold on, sorry I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now. Okay, this is Khalil Muhammad and...
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ذی وقار، بریک سے پہلے ہماری گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و فوائد کے حوالے سے ہو رہی تھی، اس تناظر میں اس میسر وقت میں مزید معروضات احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا وظیفہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کے دو صفاتی نام اور ایک ذاتی نام کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں بے پناہ، بے شمار اور لا تعداد اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں رکھی ہیں، عظمتیں رکھی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایک مشہور بزرگ، مشہور شیخ اور عالم گزرے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت شاہ ابو الخیر، حضرت شاہ ابو الخیر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے۔ ان کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ جو شخص بھی ان کے پاس آتا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے آتا، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم، اس کی خصوصی عنایت سے کام مکمل ہوگا، اس میں برکت بھی ہوگی اور ہمارے جسموں پر، ہمارے دلوں پر، ہماری سوچ و فکر پر جو غفلت چھا جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ کا ورد کرنے سے، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے سے، اس کے اسماء کا ذکر کرنے سے ہمیں بے پناہ برکت بھی حاصل ہوگی، کامیابی بھی حاصل ہوگی اور ہمارے دلوں کی کاہلی، سستی اور غفلت بھی دور ہو جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ مسلم جب معراج کی شب آسمان کی بلندیوں پہ تشریف لے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتوں کی سیر فرمائی، تو اس سفر کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چار نہریں ملاحظہ فرمائیں۔ ان چار نہروں میں ایک پانی کی تھی، دوسری دودھ کی تھی، تیسری شراب کی تھی اور چوتھی نہر شہد کی۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، پوچھا، سوال کیا، یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں، ان کا سرچشمہ، مرکز و محور کہاں ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ دوسرا فرشتہ جو آپ کے پاس حاضر تھا اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان چاروں نہروں کا چشمہ، مرکز و محور میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ فرشتہ آپ کو ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت، ایک مکان، ایک بلڈنگ بنی ہوئی تھی اور دروازہ اس عمارت و بلڈنگ کا، اس مکان کا بند تھا جس کے اوپر تالا لگا ہوا تھا، اور اس کے نیچے سے یہ چاروں نہریں بہ رہی تھیں، نکل رہی تھیں۔ ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھولو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتے نے عرض کیا اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے پاس ہے۔ وہ چابی کیا ہے؟ عرض کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر تالے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بلڈنگ، اس مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس بلڈنگ میں، اس گھر میں، اس عمارت میں چار ستون ہیں، اور ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ کے اندر جو اللہ ہے، بسم با سین میم، بسم کی جو میم ہے وہاں سے پانی کی نہر جاری ہے۔ اللہ کے اندر جو ہا ہے، اس ہا سے دودھ جاری ہے۔ رحمان کی میم سے شراب کی نہر جاری ہے۔ رحیم کی میم سے شہد کی نہر رواں دواں ہے۔ اکالی صلاتو وسلام نے جب یہ منظر ملاحظہ فرمایا، اندر سے آواز آئی، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب آقا، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ ان چاروں نہروں کا حقدار بن جائے گا، مستحق ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اس کو ان چاروں نہروں سے نوازا جائے گا۔ کتنے فضائل، کتنے فوائد اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھے۔ فرعون جو آج نشان عبرت ہے، فرعون کے ظلم و جبر کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اس کے ظلم و جبر کو، قتل و غارت کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اور اس کی قوم کی طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ ذکر ہے کہ فرعون نے ابھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس کا ایک مکان تھا، اور اس کا جو مرکزی اور بیرونی دروازہ تھا اس کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حق کی طرف بلایا، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا درس دیا، قتل و غارت، فتنہ و فساد سے رک جانے کی تبلیغ فرمائی، ہدایت پر آنے کے لیے اس کی رہنمائی کی، حق و سچ کی طرف بلایا، اور اس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اس کے حق میں بد دعا کی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی آئی، فرمایا اے موسیٰ، یہ فرعون ہے تو اس قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے گھر کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے فرعون پر جو عذاب آیا اس کے گھر میں عذاب نہیں آیا، جب وہ گھر میں موجود تھا اس وقت عذاب کا نزول نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو گھر سے نکال کر بحر کلزم کی موجوں میں ڈبو کر ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا۔ پر اندازہ کریں، غور کریں، ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ سکتا ہے، تو اگر کوئی مسلمان بسم اللہ کو اپنے دل میں بسا لے، اپنی زبان پر لکھ دے، اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے، کھاتے اور پیتے، چلتے اور پھرتے ہوئے، ہر لمحہ اور ہر لحظہ بسم اللہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا، کتنی برکتوں سے وہ فیض یاب ہوگا، اس کی زندگی میں امن و سکون آئے گا۔ اگر وہ بیمار ہے، بسم اللہ پڑھ کر اگر وہ دعا استعمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو بسم اللہ کی برکت سے اس دوا کے استعمال سے شفا عطا فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، ہر جائز کام کی یہ چابی ہے، جو کام جو فعل بسم اللہ کے ساتھ اس کا آغاز ہو، وہ کام بحسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا، اور جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کیا گیا، جس کام کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے نام کے بغیر ہوگا، وہ کام نہ تمام اور ناقص ہوگا، اس کام میں برکتیں نہیں ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بطن مبارک میں سخت درد ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مولا، اے میرے رب، اے میرے خالق و مالک، اے بیماریوں سے شفا عطا فرمانے والے، ایسے تو تندرستی عطا کرنے والے، مجھے اذیت نے، تکلیف نے، بیماری نے گھیر لیا ہے، پیٹ میں سخت درد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، جنگل کی فلاں بوٹی استعمال کرو، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بوٹی استعمال کی، فوراً آرام ہو گیا، شفا مل گئی، سکون مل گیا، درد سے نجات مل گئی۔ کچھ دنوں بعد وہ بیماری، وہ مرض، وہ تکلیف، وہ درد پلٹ کر آیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی بوٹی استعمال کی، مگر درد میں زیادتی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا، یہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، اس میں کیا بھید ہے کہ دوا ایک ہے مگر اس کی تاثیریں دو ہیں؟ پہلی بار جب میں نے استعمال کی شفا مل گئی، دوسری بار استعمال کی بیماری بڑھ گئی۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ، پہلی بار اس بوٹی کو جو استعمال کیا تھا آپ نے، میرے حکم سے کیا تھا، دوسری بار تم نے اپنی تمنا و آرزو سے کیا۔ اے موسیٰ، فرمایا، شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر، میرے ذکر کے بغیر ہر چیز، ہر شے، ہر ذرہ زہر قاتل ہے، میرا نام اس کا تریاق ہے، جو چیز میرا نام لے کر، میرا ذکر کر کے استعمال کی جائے گی، وہ چیز بابرکت بھی ہو جائے گی۔ میرا نام لے کر مریض جب دوا استعمال کرے گا، ظاہری سبب وہ دوا ہوگی، لیکن حقیقت میں میرے نام کی برکتوں سے اس مریض کو شفا مل جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی شخص زہر لایا اور اس نے کہا کہ اگر آپ اور اس زہر کے نقصان سے آپ بچ جائیں، صحیح و سلامت رہیں، تو ہم یہ مان لیں گے، جان لیں گے کہ اسلام سچا مذہب ہے، صحیح مذہب ہے، اس کی صداقت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زہر ہاتھ میں لیا، بسم اللہ پڑھ کر وہ زہر پی لیا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہوا، جس کا نام لے کر، جس کا نام کا ذکر کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر پیا تھا، اس خدا کے فضل، اس کے کرم، اس کے نام نامی بابرکت نام کے توسل سے آپ پر کوئی اثر نہ ہوا، آپ کو کوئی اذیت نہ ہوئی، کوئی تکلیف نہ پہنچی، کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جب اس شخص نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت، آپ کے ایمان کے استحکام کو دیکھا، جب اس نے دیکھا کہ اس دین میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، کہ اس دین کا ماننے والا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، اس دین اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے والا اتنا طاقتور ہے، اتنا عقیدے کا پختہ ہے، اس دین اسلام کے ساتھ اتنی محبت رکھنے والا ہے، اس دین اسلام کے متعلق اس کے دل میں اتنا جذبہ اور اظہار ہے، بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا، زہر کو پی لیا، زہر نے کسی قسم کی تکلیف نہ دی، شخص یہ دیکھ کر اپنی زبان حال سے پکار اٹھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بے شمار فضائل، بے شمار فوائد ہیں۔ صاحب تفسیر عزیزی نے بسم اللہ کے فوائد کو بیان کیا ہے، اس حوالے سے ایک بات لکھی کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے محبوب و مقبول بندے نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے کفن میں بسم اللہ لکھ کر رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی، سبب پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ قیامت کے دن میری دستاویز ہوگی جس کے ذریعے سے میں رحمت الہی کی درخواست کروں گا، اور رحمت الہی مجھے گھیر لے گی، گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لیے دستاویز ہے، اس بسم اللہ کے ذکر اور اس کے ورد سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر بھی رحمت عطا ہوگی، اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی خصوصی عنایات سے ہمیں نواز دے گا۔ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، اور دوزخ پر عذاب کے جو فرشتے ہیں وہ بھی 19 ہیں، اور اس بسم اللہ کے ہر ایک حرف کے بدلے میں اور ہر ایک حرف کی برکت سے اہل ایمان جو بسم اللہ کا ورد کرنے والے ہیں، ہر اچھے کام کے آغاز اس کی ابتدا میں بسم اللہ کا کو پڑھتے ہیں وہ عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے، 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمائی ہیں، فرض کر لیں کہ 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے، 5 گھنٹے 5 نمازیں ادا کرتے ہوئے صرف ہو گئے، اور 19 گھنٹوں کے لیے سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ کے 19 حروف عطا فرمائے، تو نتیجہ یہ ہم آغاز کر سکتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ کا ورد کرتا رہے، ہر اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھتا رہے، اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرتا رہے، وہ اللہ کے فضل، اس کے کرم سے اس کا ہر ایک گھنٹہ عبادت الہی میں شمار ہوگا، ذکر خدا میں شمار ہوگا، ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں شمار ہوگا، اور وہ ہر وقت کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ معنی یہ ہے کہ بسم اللہ کے ورد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ برکتیں رکھی ہیں۔ کتابوں میں ہمیں ایک حکایت پڑھنے کو ملتی ہے، واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں، احادیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیان کیے گئے فضائل جن کا تعلق بسم اللہ سے ہے، وہ فضائل، وہ انعامات و اکرامات ہم اس دنیا کی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر کام کے آغاز میں، ہر کام کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ورد کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
2: Luton aur iske mazafat mein namaz Isha ka waqt hua chahta hai.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.